Momola wana whātaro whātu fōi, nei tai a fōu sā moae ne atu nūpele. Whawhero eitu lea nganga fia fia ma lea nganga whawhitai lea tua. Ono tātou au lia maile sāro na whāo le nei māsina. Vi ia i lea tua na tau singa ma na puipuinga loto soi fua msa mātou wola. Leu tātou tue whero e fōi lungo pēwole ea ile nei tai a fōu. Mā lola soi fua maua mā lola langi mā. Mā tūtu whātarofa mwhawhero e tuai. I le pa ia o tātou watu nū. Au au nā lea tua i whata whaitau langa e fia i tonu Aotearo nei. Le tau whaero ina loutou ngā tia ma loutou papua ngā tia, lau ngā pātia. I le tau wasuina lava ma le tau tua ina si o tātou kotunu e ara lava le upo le atua. Whamaro, whawhitai, wholo, wholo, whawhitai, whamaro.